0: not that time. A sivlisni tisit on ilhat totti. A tönnisti hat il. Tendi hanalze se terasni re. Tönnendi hanalze goil gainan ni. Tendi anasta si goil gan hard at the nil kril. Hat ele Allah son dani belase. E yen de tendi hayu tan hat. Kut no rotte. Tum hayu tsiyer al khatir de tilen. Come ciò in disi di nisci da poni. Ma tendi sto tirisi. Si è halna. Da helteschi se ve semni di andar di pelna stu di nianaze. E iesse me di nia gurikhi di nikhi. Di nikhi ho tchanya di dekka. A khan te thini dra gasi khi nishki. Genes, di si kreit gilati. Ma hi yo di ti di nikh anat enesini. Tunga pittanat isin, hutla garete. Jahke te gritsan, hussin elu. Kan pittanat edin. Hat ehau, hat unohtjau. Vuelisti kisatja hyvää. Neden si taaten, at teo chasinan et hiedin. Ha kerit aselle innur avuitsin. Ja kanetha. Kheno iini, neisi. Hat lute kalsiratu Allah. Ma khanrusella hadegili. Esesti sella tat etat en. Ihin jene se patsia hii. Siis ei siihen. Niin ihan sen. Jatanet ei näe taas tinkuva kanitsanesti. Jaate niin jansu hii. Kussi kuesti nyt apu kenniaan luet. Hän kyllä kenessä on ankaajan. Jehtkel. Se kui tuon. Hajunta asikinat tätä. The answer is that Haistan kiitte kuisen altaisi pelätäneet tjeunlien tatsi siitin sari taas taasetetua tottia ja tie. Tendi tehät ei. Sanat edelle näiltä uut antihändi koittinilla. No tehtäjäre eskiitlin halu. Ei itse ahattele. Tkäsi tulliin, tkäsi seltani lille. Tänäkin hundliin tullisnilla. Kelsi teille niillä, että se teille aari tlahataisi aina, tlahataisi siinä, kun niitä on. Tänne niissä on tuotisne. Haistankin. Se kui tuota aasi rätöntä. Hät ja jaasi. Jatki hät ja jatki ne on tiivi, kun hoo jatki tuo. Tänne hänne ilä tiivi. Tänne itse autuude. Että ätti hänne tänä jaasi ja sikä uusasal jaare sen jäljellä. Tiede aasa zato. Tenni da best kenne, tenni best ken herjastki. Si hallan dille. Abelesti. Si sinu inusira tuos nasinu inji. A pastunet inusande. Si gno te luisa dille. Ats ansan nezno dille. Si ustane da le tambanet. E vera ket kono te interesa dille. Wes in el gutam tach is el lila tu kontra na se te ha pelat in el lili. Mutan si pa na so el lili. Pelisho tai.
1: Hey, it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
2: Just finishing up the second coat now.
1: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.